0: よしよしよしよし、
1: さあ
0: 行こう
1: 行
0: こう、さあ、うい、じゃあそろそろやっちゃいますかね。
2: やっちゃってるんだって、それ
3: は。ですですです、
0: やっちゃいますかね。
1: はははは、
3: です
2: です。どれがいいんだこれか。
0: はい、
1: 行きますか。
2: やっか、
1: はい、じゃあリーダー、
0: はい、
1: 参りましょう。
0: では皆さん、お手を拝借よー。